0: мол усул эленди. Бүгүнкү гүлүнүп аткан ийит кенттерге назар сейпимизди көпчүлүккө Шигу шаардыки 10 000 молук шалнын ийгивилин галыкыдай кушалмарлык манзара тогурсуз сөзлөп бербиз.
1: Дөөлөт байрамынын алдыңкы күнү Шигу шаары чеги шор базарыдаки 10 000 молук шал жогору өлчөмдүк этизида расмий шал ийгивилинип, чоң типтеги комбайлар токтомой өтүшүп, ийгиш, дан айырыш амбарга качылаш катарлык иш тартиптерин жогору өнүмдө тамамдады. Бүтүн жарыялык машиналашкан машгулат вакыт ва күчүнө тежеп, бир тал данны мо коймай амбарга толук киргизишке хакыйкый капалатлык кылды.
0: Игилинчи бу жыл чегишор базарында шал сортун hükümet бир тойс сетип алган болуп, бунунга мукаммал болгон этиз ул аскерлер кошулуп, шалдын мукум усул элиш, жогору усул элиш асосий мустахкамланган.
1: Шейхо шаары чеги шор базары Хада Сен Булак кентидеги дейкан Лоюн Джу мондак деди. Буйыл хава яхши. Шалның өсүш ахвалы кишини хошал кылды. Мобеши хосулунун 500 килограммга жетиши мөлчерленмекте. Базар барпа кылган жогору өлчөмдүк этиз ва жүрүшлөшкөн суучалык аслиялардын сүптү яхшы болгачка келер жылдык терикчылыкка болгон ишенчимиз техамо ашты.
0: Bu yıl kirgendim bu yan çekişor bazırı yezi iyilikini pen teknik arkalık güllendiriş, yezi iyilikini teknik arkalık yardım verişti için turup, yezilik teknik bidaylarını etizir başlarına çöküşke daimlik teşkil edi. Hem de şal mayıs yetiştiriş, mayıs tikiş, etiz pervişi kesellik aşarı zeynin aldığını eliş tizgilleş katarlık, her kaysi aşkışlık halkalarına bütün ceryallık yetişip mağdı. Күздүк жыгымның ачкычлык мезгилидә Лео Нинның Шинҗанга нишалык ярдәм берип аткан езгилек техника мутахассислар коллективы яна терикчылык базыгы чоңкур чүкүп, нәх мәйданда юпырмак огытыны бүркүш, яшыл алдыны элиш тизгиллаш катарлык техника итәкчилегенә канат яйдырып, илми терикчылык парвиш маһаратларын колмо-кол үгүтүп, дихкалларның терикчылык кылыштыкы кыйын мәсьәләләрне дәл жайын хәл кылып, шалчылык кәсбинең сүптүн өстүрүп, үнүмне ашыруушка сижил түрткү болды.
1: Дехкан Лоюнчу мондак диде. Мутахассислар яна дәрисханыны шаллык көчүрүп келип, безгә кандак башкаруш, парвиш кылышны колму-кол өгөткәчке опталлы хатырчан болдук.
0: Шигу шаары чегишор базарлык ийизи ийгилик тараккыят мулазмат марказынын кадри Ван Шиа мондак диде. Чегишор базары мавкыны 10 000 молук шал жогору өлчөмдүк этизге коюп, базар дарежелик мулазматты пухта жакшы иштеп, болтур кыштыкы бош вакытын пайдаланып, көп кытым техник жаттын тарбиялашты жакшы иштеп, Шинжаңга нишалык жардам берип аткан жардам бериш жүлөш күчлөргө тайынып, Ляонин Езигилик Пандар Академиясы, Шанхай Езигилик Пандар Академиясынын мутагассислерин майсы жетиштириш ва этиз парвиши мезгилде нах майданда жетекчилик кылышка таклиф кылып, пан техникага тайынып, шал кесбинин сүптүн өстүрүп, үнүмдү ашыруш түркү болду. Азыр шал йыгылыш баскычына кирди.
1: Жогору өлчөмдүк этиз курулушу усулун мукиммилаштырып, киримди ашыруунун пухта асасы эсепленет. 2025-жылы чегишор базары 10 000 молук шал жогору өлчөмдүк этизинин сүптүн өстүрүп өзгөртүш түрүн бүтүн күч менен алга сылжытып, жамий 60 миллион юандан артык мөблөг салды. Бунун ичинде этиз асасый кевде курулушуга 40 миллион юандан артык, жүрүшлөшкөн согуруш өстүңү системасы курулушуга 20 миллион юандан артык мөблөг сыйланды. Бу төр бүтүн базардыки 4 мәмүри кенттини каплаган болуп, 9184 мо ярны түзлөш тамамланып, этизларны өлчөмдүк ретлеш, ирк өстөңлөрнү раваллаштыруш, ярның мунбатлыгын ашыруш, аслиһаларны жүрүшлөштүрүш катарлык курулуштар системалык канат яйдырылыш аркылуу илгирки ярлар таркак болуш, согуруш колайсыз болуш, өнүмү жогору болмаслык маселеси үзүл кесил өзгөртүлдү. Этизларны көлемлештүрүш, машиналаштыруш, өлчөмлештүрүп териш сәвиясы умумйүздүк өстүрүлүп, шал кәсбинин жогору сыпатлык тараккыятынын каттык материал асасы пухталанды. Бүгүнкү күндө чеги шор базарында көлемлештүрүп териш, илмий парвиш кылыш, машиналашкан йыгыш, пишиклаш, сетиш бир гавдалашкан мукаммал шал кәсби тараккыят зенжири шакил.

радио аңгучула. Мукемел болгон эти зэрик ул аслалдыры ва илмий тарыхчыл техник сыгы тайынып, бу ил дөлет байрам мезгилде Шиху шаарынын чеги шоор базырдыки 10 мың молук шал юкур өлчөмдүк этиздин